Hei zong zi nga ti lakan ngay tlak takka Rebecca sai moi sakani ya. Tuna chuan Joseph zai ming thang zai kan ngay tla anga. Mangay namit tui ti larun saang.

kan ngai thak ta kha du lai nang nen ti hlan ya david ro sang lian sa kani hril ka hei ngai ti hla kan ngai thave thunga nga felicia valeria tin aron sanga milo ngai thatu zong zong te in tan karon thlan sak chuwa ti chuan in thoron thon hi he la kan ngai thak zo tang hianin kan sia tan do nani hril ka hei ngai ti hla ngai thlang